Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Jdem se prechádzať do ulic a budem náhodně okolo idúcich ľudí v pružinovej tej hlavu.

Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatrit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...